0: digito.
1: Lwati we kuyane zilaini nemba pule nyingi. Ngatoso ulo kunyumiru esa suleli kumiwende jawansi. Eyesigika atenga nyangu nyo ne Stand Big Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stand Big Digital. Downloading app ya Fair Stand Big. Okuva ku Google Play, oba App Store, oba nyiga star. Bili mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.standbigbank.co.ug. Okutandika Stand Big Bank. Edungamizwa bank enkuru ya Uganda. Ne sente za customer. Zikumiwe chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutosi za dela kumilioni kumi.
2: Odidi ze gandalo. Tukama gandalo. Odidi ze gandalo. Wanukuredi obudu.

Mwebaze gandalo wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa zidipidi ezekiro budde bwa malya gabya gulo webali kuulirisa Radio Buddu.